jabolko, alik meni neče. Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.